0: حل علي
1: ولا مريم حل علي.
2: Ese bena kwa hawena paitseng a ntlametso tso ke yane e mashume a mabedi re tadimme ha monate ho renya yane ya rona ya bohlano re pepesa sesotho re sebea fashioning murimo ha ne a bua le basotho o ne a bua le basotho ka tsela ene nyi khethile eba akabua le basotho ka pono e di hlodilweng basotho ba tseba hore ha re se re bona ho etsa halatjena re tseba hantle hore e ba nako ke nako e itseng letsatsi lena haeba o no mametse o ka hopola ka pelenyana hana ke itse selemo sena le matsatsi a makae haeba o ka hopola nna ke kerere tsamaya re ntse re lomisana taba ena ha nke ke rate taba ke e lome ke le mong fela ke batle re tsamaya re ntse re lomisana one le wena molemong wa hore thuto e nne e thopotele a go ngopotsa gona hana ke itse selemo sena le matsatsi a makae taba yena ke taba ye bohlokwa haholo taba yena kana ka ukwa gaitsedi ya ka kana ko nngwe yana wa lesole ke bua bjalo ka Margaret Marabe a go atswa gaitsedi ya ka o tla ukwa ka ontso bua ntse ka ontso swaswa ha ontso go balla matsatsi mo o tla ukwa ka ontso bua ka ontso swaswa a thinyane tle ha o ditse o le mong jwa o so na hana taba yena o tla bona gore e hlile taba ena ke taba e ntseng e tsala matsatsi yona a ntse ya tsamaya nako tsona di ntse di kgutsufala mme re ya o leboa ko gore ebe o ntse o na le go nne go gopotse gore na matsatsi na go se go setse ya makae na re tsamaile ya makae letsatsing le a ko goreng ke ko o botse gore na wa gopola gore na ke itsege letsatsing la bokae ko ona ntseng a kopanya wa gopola ke itse na o setse matsatsi ya makae go monate
3: What
2: is it? Mohlomong ke la ka ethetsa ka eka ya matsatsi ana a selemo empa ke ne ke botsa fela mo ke leng teng ke botsa hore na hana letsatsing lena ge letsatsing la bokae selemong re dutse letsatsing la bokae letsatsing lena selemong tsatsi le leng ha ke kena mona ke a o jwetsa le ha re kena.

0: ntsa wena a ke bona go ntsa bale ya o kokota fela
1: wa kokota ha ke
0: bale ha ke ke ga mo bulela ke wa bale ya
1: Ke tswa bang a ntle letsi ya jwang a le bale ya je di putsa fela go na ba batla ho etsa wa ka batla ho ja matsatsi a ntse a khutsufala.
0: Ke la gacho.
1: Eh. Se khona le se bini se secha.
0: Go ke la gacho ka ge. Dingwetse ya se batho ba nang lo lo itjella tse.
1: A ya tsa dingwetse ba tse ba ntse di fa di tepe ba di tepe ba di.
0: Dingwetse ya se ntse tsena lo itjella tse.
1: Ke batla ke re go ba ukwisa motho eno a ne a motho. Ke go kwa gona ba a motse.
0: Go le ke. Ya ke etse tsena fela ke ya.

0: e shebe na kwa ha hone pa etseng a ntemetso tse ke ya le shume le metse e mefano re ta di mea mona te horeng ya gona horeng ya botshelela ntumelle pele ya ka ntjenya phafa ke matheka lebelo le potlakileng ke tshwaka masego fela ka letsogo ke e phopholetse mo e leng ona teng e le go bana ba tseba go fumana se yang ka maleng PCFM dipitsa beng ka rona.
1: Mona o yetswa tsebiso ya lefu la Masamuele Masasa ya tlhokaetseng ka la 28 Phupjane 2026. Mofutla bolokwa ka la 18 Phupu 2026 a bolokelwa magaleng ha ganyetsi kgumamela. Ditshebeletso di tla qala ka ora borobedi hoseng. Ho tsebiswa bohle beng ka mofule metswalle ba Lesotho Republicing ya Afrika Borwa. Tsebiso e etswa ke Tshidiso Masasa e le molekane wa moo. Ntokolele le se ke la ntjeisa. Ubani Jehova wa kei setela yaka, ba Yesu tumela nkia tsamaa.

0: Ke a leba motutsi mo wa medi wa PC ke o dumedisa. Le tsona la ditaba tsa le high voice wa tsheka le re le ananetse di kgothaletso tsa monamodi tshebetsong ya lekala la ba la qala ka go kopa tshwarelo go ba sotho ka tieiso ya dilemo ya phano ya dibukana tsa go eta. Lekala la kgwebo le ntlafatso ya dikgwebo tse nyenyane ka jeno le tla gakola morero wa ntlafatso ya dikgwebo tse mamelang diqholotso tsa jwale tsa moruo o tla etelwa ka morero wa kgodiso ya dikgwebo CAFI. Bokgatlwana ga wa babuloki ba dibuka le University ya Botho di tla bola selekane se tlo ntlafatsa thuto ya babuloki ba dibuka diphuputso tsa ditšhelete ka gare go naga. Go tsamatšhaba moqosiwa ya ka setlhogong diqosong tsa bobodu ka re o sepolesa Aforika Borwa Vuse Mosi Kat Matlala o lebeleletse go tlhaa ka pela komisi ya moatlhodi Matlanga ka jeno ka morago hula tumelelano ya gae ya botšhotšhisi ba naga ya go bapaki ya mmuso. Hona Afrika Borwa go fitlhela ga jwale ke makolwane a 43 a seng a tlhokagetse go pharala le Afrika mme go fitlhela ga jwale go se o tshwerwe batho ba 40. Moporesidente wa metlheng wa Senegal Macky Sall o gutlela ga gabo go ya batla tshegetso boiketong ba gae ba bongodi kakaretso ba mokgatlho wa matšhaba a kopaneng UN. Ditaba tsena le tse ding ka botlalo metsotsong ya 15 ka morago gora ya pele.
1: Jesus.

Mona ya tswatsi biso ya lefu la masamwele masasa. Ya hloka etsinga la mashuma mabedi ya mitsurubedi Phupjane 2026. Mufutla bolokwa kala le shemele mitsurubedi Phupu 2026 ya bolokelo a magaleng ha ganyetsi khumame. Tshebeletso ditlakala ka ora borubedi use. Ho tsebiswa bohle beng ka mofule metswalle ba Lesotho Republic ya Afrika Borwa. Tsebiso e etswa ke tshediso masasa e le molekano wa moo. Ntukulele se ke lanje ya isa. Hobane Jehova wa tle isetse la yaka. Ba Yesu tumelang ke a tsamaya.